0: čuje ako bas.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
1: To je blízkosť?
3: Blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...

0: Leto s Monikou Tiger, skladba, která aktuálně má i videoklip. My se vracíme k rozhovoru s Monikou Omerzu Midriakovou. Ještě k té Amélii Siba, která na téhle písničce hostuje. Proč jsi vybrala právě a jenom ji na celou tu desku?
1: Vlastně v rámci toho, ano, v rámci toho vokálu je jediná, ale jako keby ďalší ľudia ešte spolupracovali, to pak v kľude poviem, ale vlastne s tou Améliou to bolo tak, že ja som proste jej veľký fanúšik a tak som to mala vždycky ako taký trošku vyjasnený kolab. A keď už to prichádzalo, že vlastne, že by som to mala ako keby ju osloviť a už by k tomu malo dojsť, tak som vlastne hrozne sa bála toho odmietnutia. Takže som asi štvrť roka proste sa neozývala a potom teda, keď už fakt prichádzal ten deadline, tak som ji napísala a pak to bolo vlastne strašne rýchle a hrozne príjemná spolupráca, takže týmto pozdravujem Améliu.
0: Takže ste sa i potkali, nebylo to, že by to Amélie nahrála a potom poslala?
1: Nahrála to u mňa v mojom maličkom štúdiu, takže sme spolu mali takový hrozne hezký poldeň.
0: No a ten videoklip, kde je zmiňovaná Hana Řičicová, zasahovala si nejak do střihu?
1: Áno, ja som to strihala, ten videoklip. Jo. Si trošku nemohla pomôcť. Nie. Ale ako to tak bolo naplánované, že vlastne, jak tie veci sú zároveň robené tak ako na kolene a je to, že som hrozne vďačná tým ľuďom, že do toho idú vlastne za takých ako podmienok veľmi punkových, takže presne súčasťou toho bolo, že som to robila ja.
0: Ono sa môže zdáť, že medzi těma dvouma tvýma deskama je docela dlouhá pauza, ale pak tam sú samozrejme soundtracky a filmová hudba ke snímkům jednak tvého manžela Atlas ptáku a nevděčné bytosti, ale taky k dokumentárnímu snímku Horečka, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jak vlastně zvládáš přepínat mezi tou filmovou tvorbou a tím, co děláš jako letos s Monikou, obzvlášť když, jestli to tak jako chápu a vnímám správně, ty songy vznikaly v průběhu let a nebylo to tak, že by si třeba na půl roku prostě sedla a řekla, teď udělám desku a nebudu dělat nic jiného.
1: No ja to všetko vlastne tie tri polohy tak ako kombinujem, jak to prichádza a akože snažila som sa to robiť aj takto, jak hovoríš, že vlastne, že vedela som, že v tomto období teraz 3 mesiace mám čas, ale vlastne ja chodím ešte ako keby do práce proste na nejaký polovičný trojštvrťový úväzok, takže ten čas znamená teraz 2-3 dní v týždni, takže vlastne som vždycky robila v takých blokoch. A presne, no. Takže jak to prepájam, sú to také rôzne polohy proste, že jedna je viacej ako keby sústrediť sa a pracovať v tom kolektíve nad filmovou hudbou a vlastne je to v tom pekné, že pre mňa, jak ten priestor poznám a viem, čo to znamená, ako dlho trvá vlastne vytvoriť film, tak vlastne mám obrovský rešpekt voči tým ľuďom, čo prídu predo mnou, jak ja som vlastne až v tej postprodukcii. Tí ľudia predo mnou na tom robia už roky, takže vlastne to tak ako s veľkou pokorou k sebe beriem a snažím sa vlastne do toho vstupovať a nájsť ten kľúč. A potom v tých svojich veciach vlastne naopak som ja zahlbená proste v tej svojej záhradke, v tom svojom štúdiu a zavriem tam dvere a proste rozpracovávam tie veci, čo ma napadajú, proste čo mám v poznámkach a tak.
0: Ktorá píseň je nejstarší a ktorá nejnovější?
1: Zastav a miesta na mape, s tými sa vlastne začalo, ale zároveň tá zastav hrozne dlho trvalo, než si našla vlastne ako keby tú finálnu polohu, že vlastne sme skúšali rôzne varianty, že to malo teraz o mnoho viacej gitár, že to bolo úplne až také ako divne rockové a tak, ale vlastne furt si to ako keby nesadalo a potom vlastne si to, asi som na to potrebovala ten odstup, že vlastne, že tej pesničke to teraz trvalo fakt dlho.
0: A není třeba taky těžký na ty písničky vlastně znova a znova nesahat, když je tam takhle dlouhé období, kdy pracuješ na té desce a není to v uvozovkách udělané všechno najednou, pak to vydáš a řekneš si, tak teď už je to vydaný, nic s tím neudělám, ale vracet se třeba o 2, o 3 roky zpátky k tomu songu, který už je jakoby hotový, nemáš ty pohnutky?
1: Mám, ale je tam asi, áno, presne, je tam ten deadline, ako vlastne my sme mali my sme mali nejaké fondy, akože dostali sme nejaké granty na to, ktoré vlastne pokryli časť toho procesu, alebo akoby tých nákladov, a tým pádom tam boli deadliny, takže vlastne keď toto má človek nad sebou, tak vlastne vie, že v jeden moment to musí uzavrieť, ale presne potom to vyzerá tak, že to dorába proste každý deň do noci vlastne, že ja som taký ten perfekcionista, takže mi to občas trvá, vlastne to overthinkovanie je moja veľká téma.
0: No a kdo slyší tvoje písni ako první? Je to Olmo Omerzu, ktorému skládáš hudbu k filmům, anebo niekto úplne iný, aby ho nezatežovala?
1: Úplne si ma odhalil, totálne, je to Olmo. Takže je to Olmo a potom to, keď už cítim, že vlastne, ale vlastne som zistila, že to potrebujem púšťať ako pomerne malému okruhu ľudí, a že potom až v nejakej fáze, keď cítim, že už vlastne ja som s tým nejak v pohode, tak potom robím to testovacie koliečko medzi kamarátmi. Ale vlastne Olmo je taký ten úplne prvé zrkadlo.
0: Priznám si, že když som doposlouchal tú desku, tak jsem chtěl víc. Přišla mi krátka, ale možná je to taky jenom generační problém. Co stálo za rozhodnutím mít tam v uvozovkách jenom 8 songů? Byl to strach z delší stopáže, na kterou už dneska lidi nejsou zvyklí třeba? A nebo si to takhle cítilo jako uzavřený dílo a celek?
1: Akoby tých songov bylo původně viac, ale vlastně... keď som riešila presne tú dramaturgiu, tak nejaké veci trebárs už sa začínali dublovať, alebo vlastne, že v tej nejakej celkovej štruktúre to zrazu začalo nejak viaznuť, alebo tak. Takže som došla k tomuto finálnemu tvaru. A určite je tam aj ten moment, ako keby takých tých rôznych produkčných vecí, typu, že vieš, že vlastne sa strašne ťažšie predáva dvoj vinyl, alebo že vlastne sú tam tieto veci, ktoré ti určujú tú stopáž, čož asi by ešte šlo pridať nejakú pesničku, ale vlastne možno, že tam bol aj ten moment, že som si chcela niečo nechať na budúce, aby som vlastne ako keby mohla ďalej pokračovať v tom procese a nemala takéto, že ja už nič nemám a začínam úplne od začiatku.
0: Takže už víme, že deska je na vinylu, ale je i na CDčku.
1: Áno.
0: Pořád fandíš tomuhle médiu? Nebo to byla spíš vlastně záležitost vydavatelství?
1: Trošku vydavateľstva, ale vlastne ja neviem, ja v niečom presne, ak som to dieťa, ako keby, že som sa narodila v tých 90. rokoch, tak vlastne tie CDčka pre mňa bol taký ako objekt túžby vlastne, že vlastne jak v tej dobe sa dala hudba, keď som bola úplne malá, tak vlastne bol to najviac ako keby kúpiť si to CDčko proste tej Jennifer Lopez, keď som mala 7, alebo vlastne tých Spice Girls. Tak vlastne je v tom možno, že nejaký úplne podvedomý moment, jak je tá vec taká krásna, leskla, proste milujem tie farby toho CDčka. Takže tá dúhovosť, ktorá tam je tak ako jemne.
0: Ještě k těm emocím, které na desce jsou a kde jich je vždycky víc a prolínají se, ty v jednom z rozhovorů taky zmiňuješ, že bys asi nedokázala nebo nechtěla, teď si to úplně přesně nevybavuju, napsat třeba čistě jenom depresivní song.
1: Asi, áno, asi je tam, to je podľa mňa súčasťou nejak mňa, ako nejaké moje povahy, že vlastne... že vždycky, keď som v nejakých ťažkých obdobiach, tak proste tá cesta pre mňa je, že vlastne sa snažím nájsť nejakú tú nádej, že vlastne nechcem sa v tom úplne utápať a príde mi to dôležité, možno, že aj skoro nejaký ako inštinkt, jak prežiť, takže vlastne nechcem z rôznych dôvodov, možno, že až tak ako keby, jak sa tomu hovorí, teraz mi vypadlo to slovo, ale keď to povieš tak ezotericky vlastne, že nechcem tú karmu ako keby tam púšťať úplne, úplne zlú.
0: Akože totální beznadej není správna cesta.
1: No, akože podľa mňa to, že človek cíti, tak je normálne a ľudské, ale vlastne áno, není to podľa mňa tá cesta. Akože vlastne, že to je, že vlastne, že to nechcem rozosievať aj ja, že už je toho dosť.
0: Na druhou stranu mi přijde osobně, že kdybych měl použít třeba, já nevím, jenom jedno slovo, které se mi nějak pojí s tou hudbou, asi by to bylo melancholický, ale nevím, jestli to tak vnímáš i ty sama.
1: Ano, já myslím, že to je nějaký můj běžný stav. Asi to v sebe mám, ale zároveň přesně se s tím snažím nějak bojovat, jako přidávat tam aj nějaké další vrstvy, protože mi přijde, že to není jako keby. Asi to je něco, z čeho vycházím a proti čemu se snažím jíst.
0: Pojďme ke křtu, ty budou tři, máš v hlavě data?
1: Ano, mám v hlavě dátumy, takže bude to budoucí týždeň, začínáme v Brně 13.5. v středu v klube
0: Kabinet
1: Mus, v Bratislave 14. v klube Za zrkadlom a 16. v sobotu v Prahe v Arche Plus.
0: No a jak bude vypadat tvoje sestava na pódiu v porovnání před těmi 6 lety tady u nás ve studiu?
1: Budeme hrát vo dvojici s Lukášem Klaverzom, který vlastně byl súčasťou aj tej tvorby desky. Hraje na albume vlastne gitary a basy v niekoľkých trackoch. A budeme hrať takto vo dvojici. Teraz práve vymýšľame ten set, ale nechcem to ešte prezrádzať. Vlastne vymýšľame trošku tú scenografiu a chceme trošku vytvoriť nejakú verziu toho sveta, ktorý ako keby sme sa snažili vybudovať na tej deske. Takže takto si to dáme vo dvojici. A potom tam s nami ešte vystúpi Tadeusz Racetti, ktorého tu v Rádiu Wave dobre poznáte a zo Starteru a Čáry života vlastne, ktorého desku poslednú úplne milujem a dúfam, že tam z nej zahrá nové pesničky.
0: No a není to tak dávno, co nám tady taky vystoupil v rámci Rádiu Wave Studio Session.
1: Presne.
0: Monika Omerzu-Midriaková, venku nové album, Cítiť to všetko naraz, teď sme si o něm bavili a kdy budou křty už víte, případně další koncerty určitě najdete na tvých sociálních sítích.
1: Mm-hmm.
0: Pojďme si pustit ještě jeden song z té nové desky, jedna z těch ranějších věcí Zastav.
1: Mm-hmm, je to tak.
0: Díky moc, ať se daří.
1: Děkujem pěkně za rozhovor, majte se krásně.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie. OG Park.